0: לנו פיפר ללן, זה מס וילה בתמגר, סוכר אנדרוניסק מלך ליה.
1: Pues mi malo, Sira.